ɛbere ne so a na aso dwumadie yi ɛna wote yɛnka anapa yi nyame asomdwee ɛnka mo ɛnim sɛ yɛtiefoɔ abɔkyɛnku ɛtie ɛbere ne so a na aso dwumadie yi

pie ensuo na tifi na ne nyina ne se wose oba mazini mu a ensu tototototo no efiti 2018 wonom de ba no oba hu se etimi fa nkrofo pa omutimi hwe akra na ne se yosuntino wose ohaw ne de yenya kreatia wie ensuo no eto